0: كتوك يا شمش وزبدوك شمش خطي بخوت مي بولا شماني شفوتا توك توك توك توك توك توك توك يا شمش وزبدوك شمش خطي بخوت مي بولا شماني شفوت بمهيروت خسرات ماهوت מרירות של כס מלאכות שולט בכלי אכלו בחוט מרוב חיבור יוצא ניתוק קילוק הפך מחוש לפוש שור טוק טוק טוק טוק טוק טוק טוק יש שם מישהו זה בדוק שמושך אותי בחוט מפה לשם אני שפוט טוק טוק טוק טוק ממאחורי הבוק בוא ונשתחרר מלוק ולייק והקלות של תרבות ההתרבות לתפוס הרבה ולגלגל למטה מטה מרוב הרבה כלום לא ממש תפס תפסת הוולה תיאנן תוולה תיאנן הוולה תיאנן וואי סימנה וואי תימן רוצה לחזור לזוג עיניים ורוח בקצה של השפתיים נשק אותי לחיים נשקי אותי לחיים נשק אותי נשקי נשקו בא לחיים לחיים לחיים לחיים לחיים לחיים מרוב הרבה דברים שכחנו את הכלום הזה, את השעמום הזה שמביא אותנו לכאן, כאן, ביחד. בלי מסך ובלי פחד, ועם פחד בעיניים, לראות אחד את השני, מהפכה קורית בשניים. לא מאצבעות לוחצות, אך מהרגליים.
1: Du jeudi 2 au samedi 4 juillet, le Cratère, la scène nationale d'Alès, présente la 27e édition de Cratère Surface. Le focus international du festival attire cette année le feu des projecteurs sur la vitalité de la création du Pays Basque. La danse sera tout particulièrement à l'honneur. Il y aura aussi du théâtre de rue, du cirque vaporeux et magique, et les percussions pyrotechniques de Théabrou Belzac vous inviteront à une déambulation littéralement explosive. La place Henri Barbus sera également le QG du festival où vous retrouverez les fanfares, les grooms et Sopa Loca. Renseignements sur le site du Cratère. Tous les spectacles sont gratuits. Le Cratère, la scène nationale d'Alès, présente la 27e édition de Cratère Surface du jeudi 2 au samedi 4 juillet dans les rues d'Alès.